Čućemo sutra šta će nam doneti, ali baš zvuči kao da ume da pogodi taj zvuk leta. Pratimo bus drivera na TikToku, onog lika iz beogradskog gradskog prevoza koji objašnjava ljudima non stop da

0: nismo uradili, samo je gubljenje vremena.
1: I eto, dragi moji, to vam je stekovit prikaz vaših voditelja na S3. Jedan je večito istresiran, a drugi spava onako sa smješkom, mirno, i ništa ga ne zanima. Naravno, nadamo se da ste i vi ovi drugi, kao što je Nikola, jer Zeigarnik efekat realno smara, negotivimo ga i hajde da ga...

živ. MC Stojani Prijovićka ove srede i stvar šta bi tačno u 12.27. A u nastavku je tu Maja Berović i Neiti. Dobar dan, Estri Nacio, i dobrodošli na najjaču

Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak, 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.

medija. Naziv: Radio S3. Naziv i sedište izdavača: Indeks DOO Beograd, Šumadijski trg 6A. E-mail: office@radios3.rs. Internet stranica: radios.rs. Glavni i odgovorni urednik: Miloš Bajić. Registracioni broj u registru medija: RA 00062. Frekvencije: Beograd 88,9, Fruška Gora 94,1, Jastrebac 106, Crni Vrh Jagodina 105,5, Subotica 96,2, Sombor 100,8, Kikinda 91,9, Rudnik 94,3, Ovčar 91,5, Kopaonik 103,2, Vršac 104,6, Crni Vrh Pirot 89,7, Beli Jovan 93,2, Gučevo 103,8, Bitovik 95,3, Surdulica 104,3, Vranje 89,8 MHz.